Mwana David ka Mase urati Samyo papa Nwadi bwani etu ya meka Nansu ukuto Ukuto na mwema nisumachiro Mwani suchi urati Urati becho mati